bon tu connais Fadila la tenir ton assoir soit pingo moka monade yoro ngana sewa dundo lo ngana ti bitu kosha mena soko ingangala tene ti kwat baba tsala baba kota tsala ita tsala ngambi tsala so iritilo ake e pingo rigobert le ke gendarme na ungo terrain lo ralani kwa na lango o shooting zesu e ki la place ko na nemesu e ki na ndota sewani na combattant na pardon na combattant il a te bafa de ni to kwa ki on de te fane lango sa ki sigana na kwa ti se wasuni na gugere sa so ko to na ma ko ti to kwa ni ti mo pe ko na so to kwa na tsala

0: ye baara min na sɔrɔ ala k'u to nin dugu
1: cɛ. Olu ka imu nana pasaw ye.
0: Mais baara pɛrɛ pilasi na k'a fɔ mɛrisa ni baara ma ma ti bi bɔ k'o dɛ ni baara ba ba ti bi sigi kuma so ni baara wa ni ti bi yan ba k'a san den ni baara kamara ti bi lama den mɛrisa na k'a fɔ mɛrisa ni baara su an bɛ nin den ni baara ani ti bi ni jo ni baara ani ti bi dun den ya se ni baara ani ti bi se deli ni baara su an mara tun bɛ jɔ la ka tila a sɔrɔ tan ni baara ti yi na ni tɛ ti na don bɛ kɛ ni ta. Sigi.